Mita cha sainda bakwai da dugu uku zanguna FM Rahma Radio farin cikin al'umma kafin wannan lokaci an kasance tare da Maria Inua Drumin ya a cikin shirin Soranya Kumbo da fatan masu sauraro sun ji dadin kasancewa tare da mu sai a tara wani makon ranar Laraba kenan da misalin karfe 4 da rabi muna tafa da wani sabon shirin agogon dakin ya da shirye-shiryen namu ke nuni da karfe 5 da rabi lokaci ne kuma da zamu kawo muku maimaicin shirin nan na lafiya babbar ni'ima tare da Abbas Salisu Sorin dinki da fatan za a yi sauraro lafiya